0: Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Don't give up.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem la mijloc de săptămână. Să zicem că am ajuns foarte bine până în acest moment și la fel mergem mai departe. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne fie din ce în ce mai bine. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Ray Dalton, la ora 6:06 în această dimineață de 30 septembrie, ultima zi a lunii. Pe urmă pășim în toamnă mult mai adânc, dar deocamdată ne gândim la traducători. E ziua internațională a traducătorilor, în fiecare an pe 30 septembrie e această zi, o dată care a fost aleasă pentru a onora memoria Sfântului Ieronim, considerat patronul spiritual al traducătorilor. El a fost și preot și confesor și teolog și istoric, cunoscut mai ales pentru traducerea majorității Bibliei în latină, o versiune care a fost folosită de Biserica Catolică timp de secole. Ziua Internațională a Traducătorilor a fost instituită pentru prima dată în 1991 de către Federația Internațională a Traducătorilor sub egida UNESCO, o zi care are rolul de a recunoaște importanța profesiei de traducător în conectarea până la urma culturilor, nu în promovarea înțelegerii reciproce, a păcii în lume până la urmă. În 2017, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care a recunoscut rolul acesta foarte important, esențial al traducerii profesionale și a declarat oficial data de 30 septembrie drept Ziua Internațională a Traducătorilor în calendarul ONU. Astfel, deși poate părea o profesie invizibilă și, după cum ar spune unii, pe cale de dispariție, având în vedere dezvoltarea AI-ului, totuși munca traducătorilor, a interpreților, a terminologilor este esențială pentru o bună și pentru o comunicare cu acuratețe până la urmă, la nivel global, de la literatură și artă până la știință, politică, comerț, mă rog, tot ce ține. Așa că cei care sunt în această profesie, cei care sunt în acest domeniu al traducerilor, un moment de apreciere să vină din partea noastră. Ziua Internațională a Traducătorilor, 30 septembrie. Radio

0: 6:12, suntem în dimineața asta de 30 septembrie, care are sărbătoriți speciale. În primul rând, dacă ești printre sărbătoriții acestei zile, îți urăm din start la mulți ani, să fie mijlocul săptămânii cu petrecere, dacă se poate, dacă nu, măcar cu starea specială de aniversare. Este și ziua celebrei actrițe americane Fran Drescher, este cunoscută special pentru rolul din The Nanny, The Daca. The Daca astăzi și aniversează ziua de naștere, are râsul ăla mitraliere și vocea nazală. Un pic sunt și eu pe voce nazală astăzi, dar din cu totul alt motiv, motivul foarte banal al unei toamne, și anume o mică răceală. Dar sigur că nu mă pot pune pe aceeași linie cu Nanny. Astăzi este și ziua celebrului actor Mihai Constantin, dar și celebra actriță Monica Bellucci, o actriță specială, iată, o italiană care... O italiancă ce și-a construit cariera foarte frumos, un stil un stil actoricesc care a tras atenția, sigur și frumusețea ei a contribuit foarte mult la asta, dar munca și colaborările foarte bune au ținut-o în vârf. De asemenea, astăzi este ziua jazzmenei, dacă pot să zic în felul acesta, Teodora Enache Brody, atât de faină solistă de jazz, compozitoare și textier, cu care de altfel ne-am întâlnit și în diminețile de aici de la radio. E cunoscută pentru interpretările sale speciale de jazz, improvizație vocală. A colaborat cu nume importante și din România și din alte părți. A dezvoltat proiecte foarte speciale, practic, pe linia asta de jazz, și de curând a susținut un turneu și acum este, dacă nu mă înșel, chiar într-un nou turneu de impromptu. Este un proiect special pe care îl duce în fața publicului de pretutindeni. Este și ziua gimnastului Marius Urzică, gimnast și antrenor de altfel de talie mondială. El a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, are titlul olimpic pentru gimnastică masculină românească. Marion Cotillard, celebră actriță franceză, și ea este sărbătorită zilei. Ea e laureata primului Oscar pentru rolul Edith Piaf din La Vie en Rose, dar și biatlonista noastră Dana Plotogea. Ea și-a făcut debutul la Cupa Mondială de biatlon. Practica, mă rog, biatlonul a propulsat-o propriu-zis în fața tuturor. A fost și vicecampioană mondială la junior la un moment dat, a participat la 3 ediții de olimpiade, deci Dana, la mulți ani. Actrița Diana Dumitrescu, și am cunoscut-o mai ales pentru roluri din telenovele. Gimnasta Andreea Mădălina Răducan, pentru că ea de asemenea a adus numele României la nivel mondial, a adus numele țării în fața tuturor. Gimnasta de talie mondială Andreea Răducan, medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri la Jocurile Olimpice de la Sydney, multiplu medaliată cu aur și argint la campionate mondiale de gimnastică artistică. Și mai fac o singură mențiune, astăzi este și ziua pilotului de curse auto belgiano neerlandez Max Verstappen, este unul dintre cei mai buni piloți de curse. Până la Marele Premiu de la Miami de anul trecut, Verstappen a obținut 64 de victorii și 43 de pole position-uri în cariera sa. A marcat și primul hat-trick din carieră la Marele Premiu al Franței acum câțiva ani, în 2021. A avut primul Grand Slam la Marele Premiu al Austriei, tot așa, în 2021. Ce să mai, un om extraordinar, un model pentru cei care își doresc să fie piloți de raliu. La mulți ani celor care astăzi își aniversează altceva decât vârsta, poate o aniversare de căsnicie sau o aniversare de serviciu, îți dai seama ce fain e să știi că poți să-ți aniversezi undeva serviciu, adică îți place, îți face plăcere, băi, am 10 ani în firma asta, sau, mă rog, ceva de genul acesta, sau poate cine știe, cineva aniversează un an, cu bucurie să fie, asta e singura condiție din punctul meu de vedere. La mulți ani!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit. Simți

0: sun. Hugo Laura, 6 și 20 de minute, Rhythm Fine de dimineață, ne pune sângele în mișcare, destul de fine. Dacă suntem la volan, ar trebui să fie în mișcare, dar așa la modul temperat și să ne ajute să ne concentrăm, să respectăm regulile. Să știi că șoferii care intră pe contrasens, că na, în ultimii ani zici că s-au mulțit ciudat de mult numărul persoanelor care intră pe contrasens pe autostradă, e bine, șoferii aceștia care merg pe contrasens, fie pe autostradă, fie pe drumurile expres, riscă pedepse foarte dure. Cel puțin asta prevede un nou proiect de lege depus la Senat. Cine comite o astfel de manevră periculoasă rămâne fără permisul de conducere. Da, el va fi anulat, primește o amendă destul de mare, din ce am înțeles eu, și are și interdicție completă de a mai da examenul auto timp de 3 ani. Deci, te-ai dus pe contrasens, 3 ani, pa, la revedere. Schimbarea vine ca răspuns la numărul ăsta tot mai mare de incidente grave până la urmă în trafic. Îți dai seama, te duci pe autostradă unde în principiu nu ai convingerea asta că na, lumea respectă măcar direcția și îți lași unele, nu știu, să zicem, unele reflexe un pic deoparte. Dacă ești pe șosea, na, te mai uiți ăla la altul care e acolo pe banda de pe sensul invers, să nu vină pe partea ta dacă e într-o depășire. Bă, da, dacă ești pe autostradă, nu? N-ai mai avea gândurile astea. Adică tu știi că te duci tot înainte, atâta numai să nu te ciocnești de la din față în care merge și el în direcția ta, da? Și te trezi că vine câte un dobitoc de genul ăsta, nu poți să-l numești altfel. Cum să te duci, mă, pe contrasens? Nu? Cum? Un om normal la cap n-are cum să meargă pe contrasens, pe autostradă. Nu are cum, după părerea mea, da? Realitatea mă contrazice. Na, oricum, ideea este că au fost un fel de incidente de-astea grave, da? Și care cumva au arătat, sau cel puțin asta spune lumea, că vechile sancțiuni, bă, nu-i sperie. Bă, ok, irresponsabil, dar, na, scoți niște lei de acolo din buzunar și noapte bună, la revedere. Pe urmă, iar te bași pe acolo. Știi că a fost la un moment dat o situație în care cineva a mers pe contrasens, a primit amendă, mă rog, nu știu, și pe urmă iar s-a băgat pe contrasens. Minunat. Oricum, inițiatorii legii, mă rog, a proiectului, consideră că o pauză forțată de 3 ani de la condus e o măsură și corectă și proporțională cu pericolul foarte mare pe care îl creează ei pe șosele și ar trebui să fie o perioadă în care să înțeleagă că așa ceva nu ar trebui să mai facă niciodată. Da, bine, noutăți, să vedem dacă se aprobă proiectul ăsta, deocamdată este depus. Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

6:26 într-o dimineață în care ne gândim cum mai stăm, domnule, cu lectura. Pentru că directorul Asociației Editorilor din România susține că lectura devine un lux în România, pentru că publicul se reduce în special din cauza lipsei de performanțe din sistemul educațional. Asta, desigur, și pe linia asta, cu contextul ăsta în care testele PISA arată că tinerii de 15 ani au dificultăți destul de mari să înțeleagă textele din cărți. Și în opinia sa, în opinia acestui lider al Asociației Editorilor din țara noastră, un alt factor care contribuie la reducerea pieței de carte este situația economică a populației. Că, na, atunci când îți este mai greu, nu te gândești că o să mănânci mai puține felii de pâine, că o să citești o carte în plus. E invers. Acum, că e bine sau nu e bine, asta e discutabil, desigur, dar cred că foarte mult contează și felul în care transmiți pasiunea pentru lectură pe parcursul anilor de la școală. Asta e unul la mână. Doi la mână, cred că într-o oarecare măsură contează foarte mult și cât transmit părinții către copii că e important să citească. Sigur, dacă e adolescent pe la vreo 15 ani, mai greu părintele să-i spună adolescentului, băi, ia, pune mâna și citește pe carte, că trebuia să o facă până atunci. Deci undeva mai devreme ar fi foarte bine. Asta, desigur, dacă părinții înțeleg,

0: Da. The Grow am pregătit pentru minutele următoare. Este o piesă pe care o ascultăm de vreo două decenii încoace, I Don't Want To Be. Eu, de exemplu, da, nu vreau să fiu, eu nu vreau să fiu din rândul persoanelor care să nu încurajeze oamenii să citească. Tocmai de asta, din când în când, mă alătur mișcărilor pentru încurajarea citirii și foarte posibil să se simtă asta și în diminețile noastre. Îmi asum.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

6:32 la Oradea a fost programul de bugetare participativă activ, dar s-a încheiat prima etapă, cea a votului online, care a strâns peste 3300 de voturi pentru cele 39 de proiecte din cursă. Bătălia cea mai mare se pare că se dă pe spațiile verzi și surpriza, din câte am înțeles, în ultimele săptămâni a fost proiectul de reamenajare a malului Peței, care a urcat spectaculos pe primul loc, a avut 348 de voturi. O inițiativă care propune plantarea a 90 de copaci, să fie creată o zonă umbrită de plimbare. E, în topul preferințelor urmează amenajarea unui coridor verde pe strada Oneștilor, plantarea 100 de arbori pe strada Iuliu Maniu și ridicarea unui zid comemorativ în cartierul Nufărul. Toate depășesc pragul de 200 de susțineri, să zicem, din partea locuitorilor. Oamenii au votat, iată, cu interes, au votat și alte idei utile, într-adevăr, pentru comunitate, adică

0: De exemplu, au fost votat și proiectul de amenajare cu benzi florale pe Corneliu Coposu, au votat și amplasarea unor stații de hidratare și niște tuneluri de răcorire în Piața Unirii, pentru că na, atunci când sunt zilele toride de vară e nevoie și acum vara e tot mai lungă. Totuși, clasamentul final nu este încă bătut în cuie, pentru că de săptămâna asta orădenii pot vota și fizic la urna din holul primăriei, unde găsesc buletine de vot pe care pot bifa până la 3 proiecte favorite. Așa că în cazul în care ai drum, ești orădean, ai drum pe acolo pe la primărie, du-te și pune o alegere bună în urna care îți place. De asemenea, vor fi organizate întâlniri de vot direct în cartiere în luna următoare. Va fi perioada 14-18 octombrie și la această etapă pot participa chiar și cei care au votat deja pe internet, pentru că vor fi discuții, sunt lucruri importante care, cine știe, poate ies la iveală din aceste discuții. Așadar, primăria de Noradea a pus la bătaie un buget de 1,5 milioane de lei pentru această ediție. Fiecare idee are un plafon de cel mult 100.000 de lei. Inițial au fost depuse 55 de proiecte, dar 39, de fapt, doar au îndeplinit condițiile necesare să intre la votul cetățenilor. Rezultatele finale vor fi stabilite după ce voturile exprimate la urne vor fi adunate și practic se va face un total între cele de la urne și cele din online.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Respect your mother și bine ar fi să respecti pe toată lumea, să ne respectăm cu toții, cred că e cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem ever, indiferent de loc, indiferent de timp, indiferent de vârstă. Da, și lucrurile vor merge de la sine mai departe bine. 6:38 de minute, o chestie faină, cred, și de zis. Nu este neapărat de nu ține neapărat de zona Transilvaniei, dar cum noi, transilvanenii, suntem călători și mergem în diverse locuri ale țării, sigur ajungem și prin zona prahoveană și atunci poate e de știut, e bine de știut că centura orașului prahovean Comarnic, practic una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră care a fost realizată pe Valea Prahovei, se deschide mâine, 1 octombrie, la amiază, după amiază, pe la ora 2. Da, sunt 3 ani de când au început lucrările și iată, șoseaua ocolitoare este destinată să preia de mâine traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Deci dacă ai drumuri pe acolo, să știi că există acum, de mâine de fapt, de mâine există această centură pe care practic și-o dorește fiecare oraș care, dintr-un motiv sau altul, se aglomerează din punct de vedere rutier.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:44 de minute în această dimineață în care ne întrebăm oare cum vom sta cu banii în perioada următoare. Acum, dacă ne gândim doar la banii cu care plătim facturile luna viitoare, atunci, da, e o discuție. Dacă ne gândim la ce monede vom folosi peste niște ani, e un pic o altă discuție. Am înțeles că ministrul finanțelor a spus că dacă România vrea să adere la euro până în 2035, trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv în 2030, întrucât ulterior mai este nevoie de câțiva ani pentru pregătirea aderării. Și că aderarea la euro e într-adevăr o țintă mult mai bună decât consolidarea în sine, pentru că antrenează și competitivitatea economiei. Acum România poate continua să se apropie de nivelul de trai din Occident, doar dacă își ține sub control dezechilibrele macroeconomice. Nu am spus eu asta, ci spune guvernatorul BNR. El zice și că reducerea deficitului și, mă rog, politicile economice predictibile sunt foarte necesare pentru o creștere durabilă, dar și pentru parcursul către adoptarea monedei euro. Toată lumea își dorește predictibilitate. Numai cei care sunt pe acolo, pe la vârfurile partidelor, că, na, am tot zis într-o vreme instituții, dar nu instituțiile, mă, partidele, cu politicile astea care nu mai sunt înspre binele poporului, sunt cumva înspre binele unor interese. Asta e o problemă care mă deranjează extrem, probabil și pe tine. M-ar surprinde să fii insensibil așa ceva. Ideea e că îmi doresc să se termine odată toată minunea asta, că până la urmă mi se pare că suntem așa într-un fel de circotecă și noi nu suntem nici măcar spectatori, suntem un fel de, nici nu știu ce să zic, dar oricum nu pe o poziție bună, așa că îmi doresc să se încheie odată, să se pună lucrurile pe un făgaș cât de cât normal și predictibil. Ăsta este un lucru iarăși foarte important. Bă, să știi ce se întâmplă luna viitoare, că luna asta nu știi luna viitoare ce se întâmplă și luna viitoare e mâine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Ora 6 și 50 de minute, să fim din ce în ce mai trești. Tocmai de asta îți urez cafeaua să-ți fie pe gustul tău, micul dejun să fie pe gustul tău și, nu știu, și serviciul să fie pe gustul, pe gustul tău. Atmosfera în casă să fie pe gustul tău, soția, soțul să fie, mă rog, în comportamentul pe gustul tău, copiii să fie ascultători și totul să fie cum trebuie. Dacă lucrurile sunt mai aglomerate, dar toate sunt așezate totuși într-o ordine și într-o armonie, poate nu se simte așa tare. Mă gândesc că de asta România e pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care stau în locuințe supraaglomerate. Vorbim de un procent de 60% în 2025, iar media este de 27%, o medie consemnată la nivelul Uniunii Europene. Iată, țara noastră e pe primul loc. După România e Letonia și Bulgaria, cel puțin asta reiese din datele Eurostat. Acum, sigur, am zis că ar fi fain să ne gândim că din armonie oamenii stau mai mulți la un loc, dar în general se stă în, fie din nevoie, fie din obișnuință. Oricum ar fi, oricare ar fi contextul și situația, dacă în această stare de supraaglomerare există și armonie, lucrurile se gestionează mult mai ușor. Așa că îți urez, de fapt, o dimineață cu armonie. Uite asta, așa să fie. Bon Jovi, It's My Life este ceea ce ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:56 aproape de minute și un eveniment fain se desfășoară la Gilău. Practic se revine pentru că a fost și anul trecut Classical Limited. Classical Limited vine din nou la Gilău, un loc foarte special, că te-ai gândit, băi, un mic orășel, dar iată, evenimentul ăsta a reușit să strângă oameni foarte pasionați și interesați de muzică. Prin urmare, se revine în 3 octombrie, de la ora 5 după amiaza, într-un loc care a rămas foarte special, Castelul Racoții Banfi. Așa că The Sound of Poetry propune o întâlnire între muzică, poezie și artă vizuală. La pian va fi Bogdan Vaida, care ne poartă de la baroc la contemporan prin cele 8 creații muzicale și poveștile din spatele lor. Intrarea este gratuită, acum pentru că sunt locuri limitate, organizatorii ar vrea să existe o preînscriere, cauți pe net, pe Classic Unlimited, cum ți le rezervi locul acolo și te bucuri de această întâlnire specială în 3 octombrie. Suntem pe final de oră, Liana Sabo vine să ne prezinte știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România înregistra aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Ora 7:04, să vedem un pic cum stăm cu temperaturile în Transilvania. Ei bine, ca interval în acest moment suntem între 5 și 10. Fii atent unde sunt 5. La Bistrița, în primul rând, la Luduș, la Beclean. 6 grade avem acum ca media orașului, la Cluj, de asemenea 6 grade și la Mediaș, la Turda. Avem 9 grade Celsius la Oradea, acum Satu Mare 9 grade, Zalău și Carei tot 9 grade Celsius, la Beiuș 9 grade, la Alești 10 grade Celsius. Un cer senin peste toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem un pic cum stăm cu timpii. Nu uita că dacă ai un interval, dacă ai un traseu, pardon, și ai vrea să știi intervalul estimativ de timp pe care îl poți parcurge sau un șofer îl poate parcurge, poți să ne scrii pe pagina de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Noi îl preluăm și îl punem aici în analiză. Deocamdată pot să spun că din centrul comunei Florești să ajungi în Piața Unirii ai la dispoziție 29 de minute pentru traseul pe Avramiancu, iar dacă mergi pe centura Florești de Nord, 27 de minute. Iar dacă pornești din Baciu, din centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, calculul indică un timp de 29 de minute dacă mergi pe la gară sau 32 de minute dacă mergi prin Iris. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria, de exemplu, pornind, să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute este pentru acest traseu. În zona Baia Mare, de exemplu, dacă plecăm din Tăuții Măghierăuș, din zona de centru, să zicem, și să ajungem în centrul orașului, în centrul orașului Baia Mare, 19 minute dacă mergem pe zona asta de Săsar, partea asta nordică, să zicem, a traseului. Iar dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, 22 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, practic ultima zi din septembrie. Ne pregătim de o nouă lună de toamnă.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 în această dimineață, în care te invit să intri din nou pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea pe care o lansăm astăzi, sau mă rog, am lansat-o deja, este cu privire la tinerii care nu lucrează și nici nu studiază în acest moment, și întrebarea este de ce? De ce avem un număr atât de impresionant de tineri care nici nu lucrează și nici nu studiază? De ce avem numărul ăsta? Care este, de fapt, rădăcina acestui fenomen? Și, eventual, dacă ai în minte o sugestie ca soluție, ce s-ar putea face? Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo, sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926, numărul Radio Transilvania de WhatsApp.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:17 pe pagina de Facebook povestim despre tinerii români care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație și întrebarea este de ce, pentru că numărul este mare, vorbim de aproape un sfert dintre tineri. Sigur, datele recente arată fenomenul ăsta care este real, dar explicația nu este pur și simplu tinerii nu vor să muncească. În 2025, puțin peste 19% dintre românii de 15 până la 29 de ani erau NEET, adică nici nu munceau, nici nu urmau o educație sau o formare. Era cea mai mare rată din Uniunea Europeană, da, față de 11% cât ar fi media Uniunii Europene. Acum, câteva cauze pe care le putem identifica, o să vorbim imediat despre ele. Pe pagina de Facebook însă te îndemn să intri, să lași comentariul tău și salut pe ascultătorii care deja au lăsat mesaje. Continuăm cu Donna Lewis. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: 7:21 de minute. Spuneam mai devreme că pe pagina de Facebook avem această, iată, întrebare legată de tinerii care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau formare. Un sfert, practic, dintre tinerii români. Întrebarea este: de ce cauze? Sunt mai multe din câte ar părea, dar te aștept să spui și opinia ta pe pagina de Facebook în comentarii. Practic, o cauză importantă ar putea să fie educația, care îi pierde pe unii foarte devreme. România are probleme serioase cu abandonul școlar, cu competențele de bază. Până la urmă, chiar OECD estimează că aproximativ jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, 42% la citire, 44% la științe. Sunt procente foarte ridicate. Apoi, contează mult și unde te naști, se pare, dar locul în care te naști contează mult. În 2023, abandonul școlar timpuriu era de aproximativ 5% în orașe, dar 26% în mediul rural. Iată, diferențele regionale sunt foarte, foarte mari. Sărăcia și statutul familiei se transmit cumva în educație, să zicem, cumva într-un fel în care nu ne-am dorit, dar realitatea ne arată că asta se întâmplă. OECD chiar constată că România are inegalități educaționale puternic legate de acest statut socioeconomic al elevilor. A fost discuția asta foarte mare cu uniformele. Într-adevăr, statul încearcă să aplaneze un pic lucrurile, să înlăture anumite motive pentru care există, nu știu, invidie, certuri, bullying în școală. Pe linia asta cu uniforma se pare că încă nu s-a găsit o soluție concretă. Bine, mie mi s-a părut ciudățel că elevii au venit, mă rog, cei care au vrut să facă protestul, au zis: uite, noi toți ne îmbrăcăm în negru să protestăm. Păi da, dar până la urmă și aia e o uniformă. Adică cumva poți să înțelegi, băi, dacă uniforma ar fi neagră, să se îmbrace copiii negru, toți, ar fi de acceptat. Și până la urmă, poate că e o soluție de mijloc, nu? Toată lumea să-și aleagă ce articole vestimentare dorește, dar să fie toate negre. Și atunci există într-adevăr o oarecare uniformizare. În fine, pe urmă avem o parte a celor care sunt în categoria asta de NEET, așa cum spuneam. Categoria asta nu cuprinde practic toți tinerii șomeri în sensul clasic, adică sunt inactivi, nu caută efectiv un loc de muncă, și în România asta este o componentă neobișnuită de mare a fenomenului. Adică, ok, nu ai un job, înțeleg că, nu știu, s-a desființat, s-a închis firma anterioară sau ceva de genul acesta, dar omul, tânărul, da, e în căutare de lucru. Asta ar fi cumva un pas normal, pentru că omul își dorește totuși să găsească un salariu, să poată să trăiască decent, etc. Dacă nu are componenta asta, e într-adevăr un pic ciudățel. Înseamnă că ori merge bine, ori e susținut de părinți, ori... Na. Dar până la urmă și cât să fie susținut de părinți, știi? Și pe urmă mai sunt alte lucruri pe care le putem discuta. Întrebarea așadar are foarte multe linii de discuție. Te aștept și pe tine să spui care este, din punctul tău de vedere, principala cauză pentru care avem atât de mulți tineri, aproape un sfert, da, cu vârste între 15 și 29 de ani, care nu lucrează sau nu studiază sau nu sunt într-o formă de calificare, de formare, etc.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: bine acasă. Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă. Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușim.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim în aceste momente cu jurnalistul Cotidianul Ovidiu Cornea, care are o propunere de articol pentru această dimineață. Bună dimineața, Ovidiu!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am scris recent pe cotidianul.ro despre povestea Peditel, primul serviciu de telemedicină pentru copii și părinți, înființat în România în 2014 la Cluj, care a ajuns la 1 milion de apeluri în cei 12 ani. Povestea a început de la experiența personală a cofondătorului, care a ajuns în pijamale cu propriul copil la urgență. Experiența a fost una mai degrabă cu gust amar, moment în care s-a gândit și decis că e cazul să facă ceva și pentru alți părinți, astfel încât să-și potolească neliniștile cu sfaturi de la specialiști pediatri în cât mai scurt timp. Acum Peditel își fixează o nouă țintă, să ajungă la 1 milion de apeluri pe an, începând cu 2030. Pentru asta, sigur, e nevoie de sprijinul sponsorilor și așa mai departe. Aș menționa că povestea Peditel a început în colaborare cu Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj, dar apele s-au separat la relativ scurt timp. Spitalul a decis să-și înființeze propriul serviciu de telemedicină al opedii, funcțional și acesta și în prezent. Ei, în cazul ambelor servicii, un câștig mi se pare faptul că circa 3 sferturi dintre apelanți nu mai ajung la camerele de gardă sau la UPU. Mai multe despre acest subiect puteți citi pe cotidianul.ro. O zi bună în continuare!
0: Mulțumim! Ovidiu Cornea, publicația Cotidianul.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania. Yeah!

0: 7:36 de minute. Dacă vrei să-ți faci planuri pentru perioada următoare de aproximativ 2 săptămâni, hei bine, îți recomand să ajungi în centrul Clujului, pentru că Asociația Produs de Cluj organizează de mâine și până în 11 octombrie în Piața Unirii o nouă ediție a evenimentului Zestrea Taine din Palmă de Ardelean. Așa că timp de 11 zile căsuțele din inima Clujului vor fi însuflețite de meșteri populari și producători într-un eveniment care aduce împreună tradiții, meșteșuguri, creații artizanale, produse autentice. Toată lumea va putea descoperi obiecte lucrate de mână, ceramică, cusături, podoabe și, mă rog, alte creații ale meșterilor populare, alături de o ofertă bogată de produse alimentare și artizanale. Gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere, produse diverse, apicole, pâine, alte produse de patiserie. Am mai văzut pe listă brânzeturi diverse, și proaspete și maturate, anumite preparate tradiționale din carne, turtă dulce, ciocolată de casă, produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale, lumânări artizanale, dar doar câteva dintre cele pe care le-am reținut de pe lista celor care vin cu produse și delicatese în căsuțele Zestrei. Mai dincolo de această diversitate, Zestrea este înainte de toate o întâlnire, până la urmă, nu? Cu oamenii care creează toate aceste lucruri și cu meșteșuguri care păstrează în ele povestea mai multor generații. Va fi un eveniment zilnic cu acces liber de dimineață de la ora 10 și până seara la ora 9, când deja este destul de întuneric, așa că poți să prinzi toate momentele zilei, indiferent în ce ture lucrezi la serviciu sau cum arată programul tău. În cele 11 zile poate totuși îți găsești un moment să ajungi acolo în centrul Clujului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:42 de minute. Să știi că o gospodărie din România a avut la începutul anului, acestui an, adică, venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din suma asta, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și, mă rog, alte drepturi salariale. Salariile și celelalte drepturi reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din țara noastră și aduc în medie peste 2/3 din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți. Analizele astea le facem periodic, cred că e bine din când în când să știm cam cum stăm. Stăm și pe pagina de Facebook, avem întrebare dimineață de dimineață. Ei bine, astăzi întrebarea lansată este apropo de procentul ridicat de tineri care nu lucrează și nici nu studiază în acest moment nici vreo universitate, dar nici o altă formă de învățământ, eventual calificare sau formare. Și întrebarea este, de ce crezi tu că suntem la acest procent îngrijorător? Te aștept un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Daigo și Imagine Dragons, Stars Will Align, este un super fine hit pe care îl ascultăm la Radio Transilvania. Ora 7:47 de minute. Chestiuni legate de bani astăzi în comisii și, mă rog, în voturi și alegeri, să zicem, pentru că BNR și Guvernul au fost de acord și comisiile de specialitate ale senatorilor, de asemenea, au dat un raport favorabil. Apropo de proiectul prin care posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma pe care și-o dorește, fără să mai trebuiască să aleagă o sumă prestabilită, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când cineva vrea să retragă numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Și astăzi urmează să fie votat de către senatori acest proiect, așadar așteptăm eventual pe mâine dimineață, pot veni cu vești, în cazul în care nu afli din întâmplare astăzi mai multe detalii.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 7:51 de minute în această dimineață, în care pe pagina de Facebook am lansat o întrebare apropo de faptul că un sfert dintre tinerii din România nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație. Întrebarea este: de ce oare se întâmplă asta? O saltăm pe Raluca, ne-a trimis un reply la story. În mare parte este vina societății, nu sunt pregătiți pentru a fi o forță de muncă, deoarece școala nu-i pregătește pentru viața reală. Apoi vin și părinții, suntem generația care nu a avut și le oferim prea mult. Sunt multe de spus, ne scrie Raluca în mesajul ei. De asemenea, îl salutăm și pe Jolt, care a lăsat un mesaj pe pagină pentru că au fost crescuți în puf de părinți, iar printre ei sunt și copii care sunt duși cu mașina până în fața școlii, de multe ori chiar și de la distanță de sub un kilometru, ne scrie Jolt. Într-adevăr, sunt destul de multe lucruri de comentat. E un subiect amplu, așa că unghiul pe care îl alegi pentru a dezbate această chestiune e într-adevăr la alegerea, la atitudinea ta. Dar e interesant de văzut că nu toți tinerii sunt expuși în aceeași măsură. Da, ne uităm la datele oficiale care arată că anul trecut rata NEET pentru românii de 25-29 de ani era de 26%, da, cum spuneam, în timp ce pentru cei cu studii superioare era mult mai mică, adică vorbim de un pic peste 5%, da? Referindu-ne, sigur, la același interval de vârstă, 25-29 de ani. Așa că răspunsul de ce nu cred că are, la întrebarea de ce nu cred că are o formă foarte simplă, cred că e un amestec și de riscul ăsta de abandon școlar, de care vorbeam mai devreme, partea asta de statut social, dezavantajul eventual rural, da, am văzut și cifrele apropo de asta, urban versus rural, competențe insuficiente, acces slab la formare, bariere familiale. Am văzut, unele cursuri sunt într-adevăr foarte faine și înveți cu adevărat ceva de acolo, dar mai sunt și altele la care poate instructorii respectivi nu sunt suficient de convingător, cu ghilimelele de rigoare. Nu toți cursanții, după ce termină un curs, cu adevărat pot duce și atunci au nevoie de experiență. Dacă sunt un pic, nu știu, intimidați, poate renunță cu totul să meargă mai departe, rămân acasă. E o chestiune complexă, nu are rost să încerc să o pun într-o concluzie de doar 2 minute. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Îți urez o zi excelentă astăzi, iată, 30 septembrie, ultima zi de septembrie, să te bucuri de ce poate să însemne septembrie și mâine să ne întâlnim cu bucurie într-o nouă lună. Irina Gașpar sunt. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative pentru practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Conform datelor publicate de INSE, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Stai loca.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Alon și vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre știrile momentului. Bifăm și evenimentele mari care se întâmplă în Cluj în această perioadă. Vorbim despre Cluj, despre localitățile importante din Cluj. Spunem ca de fiecare dată povestea Clujului și aștept și propunerile, gândurile voastre, indiferent de temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Foarte important, nu uitați nici de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Dincolo de actualitate, dincolo de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră, aș vrea astăzi să discutăm și despre comportamente, despre obiceiuri, despre hobby-uri, care sunt pasiunile care îți colorează viața sau pe care le derulezi în mod curent, sau dacă ai astfel de pasiuni, sau dacă îți mai permite timpul, de pildă, să te axezi pe anumite hobby-uri. Despre asta aș vrea să discutăm pe parcursul acestei zile și sunt foarte curios dacă aveți reacții pe această temă. Nu uitați de platformele care vă stau la dispoziție. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și avem, așa cum spuneam, cele două platforme, pagina de Facebook, respectiv Vocea Ascultătorului, 0771525252 este numărul la care ne puteți lăsa mesaje vocale. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Avem astăzi o zi importantă prin prisma faptului că vom asista în Parlament la votul de investitură care va fi dat guvernului Siegfried Mureșan. Să vedem în ce măsură are șanse să treacă acest guvern. Doi dintre candidații pentru portofoliile de ministru sunt din Cluj. E vorba de titularul sau de cel care ar trebui să fie titularul portofoliului de la justiție, fostul judecător Andrei Achiș, și sigur că da, la interne Mircea Brudean, care în prezent este senator și președinte al Senatului. Vom vedea care va fi deznodământul acestei zile. Dacă apar surprize sau lucruri inedite, le comentăm pe parcursul acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Vă propun să mergem și la pastila istorică zilei, ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe data de 30 septembrie. Astfel, în anul 1520, Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman. În 1791, pe 30 septembrie, avea loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Are loc la Viena și se întâmplă cu două luni înainte de moartea autorului. În 1846, pe 30 septembrie, are loc prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben Frost. În 1972, în Suedia este deschis podul Åland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, 6072 de metri. În anul 2007, pe 30 septembrie, preafericitul Daniel a fost întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. We'll be right back.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 60 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim! Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci e musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm despre hobby-uri, despre avantajele legate de pasiuni și tot timpul mi-a plăcut și mi se părea interesant faptul că atunci când îți completai un CV, trebuie să scrii și pasiunile sau hobby-urile pe care le ai. Probabil că cei care te angajau sau cei care făceau angajările urmăreau sau priveau profilul, monitorizau profilul candidatului și prin acest tip de hobby-uri. Cel puțin citesc pe diverse site-uri de specialitate în care vin specialiști, vin psihologi și spun că, de pildă, hobby-urile sunt relevante și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea continuă a individului, despre faptul că încurajează omul să socializeze. Hobby-ul ne ajută să ne realimentăm cu energie și, evident, ne țin departe de plictiseală. Asta trebuie să recunosc că e un aspect extrem de important. Tocmai de asta sunt foarte curios dacă voi ați dezvoltat genul acesta de hobby-uri și dacă mai aveți timp pentru ele. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Imediat din Cluj la Radio Transilvania continuăm povestea noastră legată de hobby-uri și mă gândeam în felul următor. Mi-a plăcut foarte mult un citat dintr-o carte, Trăiești 1000 de vieți înainte să mori. E vorba de Dansul dragonilor de George Martin, în care spunea că un cititor trăiește 1000 de vieți înainte să moară. Și sigur că da, e cât se poate de important un astfel de mesaj, mai cu seamă când descoperi un anumit hobby sau o anumită pasiune. Recunosc, îmi place literatura și îmi place chiar și literatura fantasy foarte mult chiar, pentru că tot am amintit cartea respectivă și autorul. Puține hobby-uri sunt mai importante, mai captivante, mai utile și mai fermecătoare, aș putea spune, decât cititul. O carte bună de citit în vacanță îți poate oferi un moment de relaxare. Romanele te ajută, iată, să descoperi lumii absolut interesante. Cărțile clasice te poartă în vremuri de mult apuse, dar sigur că da, toate cărțile în general îți dezvoltă creativitatea, perspicacitatea, așa cum puțin alte hobby-uri o fac. Mi-mi place foarte mult istoria, îmi plac volumele de istorie și fac mereu apel sau recurs la ceea ce înseamnă istorie. Aștept cu mare interes părerile voastre pe această temă. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Iar ANPC schimbă regulile pentru comercianți. Aflăm imediat ce informații primim. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată a anuală inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului.

0: importante modificări. O reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, discutăm despre hobby-uri, despre pasiuni. Cred că unul dintre hobby-urile importante pentru foarte mulți astăzi rămâne călătoria sau cel puțin deplasările în interes turistic, așa cum am auzit o formulare recentă. Foarte multă lume cred că are experiența city break-ului și a vacanțelor și în general îmi place foarte mult că astăzi întâlnesc tot mai mulți, nu neapărat tineri, oameni de vârsta mea, oameni și cu experiență mai mare de viață, care de pildă vorbesc despre locuri cât mai inedite de călătorit. Ai rămâne surprins să vezi locuri pe care oamenii le încearcă în Asia, în Orientul Mijlociu, chiar mai departe, în Orientul Extrem sau de ce nu, în Africa, tocmai pentru în America Latină, pentru a descoperi locuri interesante din lume. Mie mi se pare că e o lectură teribilă, de pildă, să descoperi un loc nou în fiecare an. Rămâi cu o experiență de viață absolut minunată. Cred că ăsta e un hobby. Unii pe care îi cunosc au făcut din această pasiune un mod de a trăi. Ce minunat! E chiar provocator. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

mei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de fotografie, pot spune că și desenul poate fi un hobby interesant. Un creion, o pensulă și niște acuarele, o foaie albă de hârtie. E tot ce ai nevoie pentru a porni într-o călătorie de explorare a sinelui, a frumuseții ce te înconjoare. Desenul e un soi de hobby atât de plăcut și de relaxant, încât îți permite să dai formă, culoare, textură imaginației. Cine are și talentul necesar și nu trebuie să fii urmașul lui Van Gogh ca să te bucuri de ea, trebuie să ai doar un pic de răbdare, de a plecare spre frumos, și lucrul ăsta se simte cel puțin și în picturi naive pe care le fac pasionații, dar care au o anumită, să spun așa, dinamică, o anumită dimensiune care arată până la urmă disponibilitatea pentru artă chiar și la nivel de pasiune, de hobby. Erau și diversi politicieni. Eu mă aplec doar la unul pentru că mi-a plăcut foarte mult și îmi place deseori să revin la memoriile sale. Winston Churchill, marele premier britanic din timpul celui de-al doilea război mondial. Sigur, a mai avut și o perioadă, a revenit după aia în 50, dacă nu mă înșel, 50 și ceva, ca prim-ministru, dar avea această pasiune dincolo de literatură, dincolo chiar de scris, pentru că el a luat primul Nobel pentru literatură, pentru desen, pentru ceea ce înseamnă pictură. Și sunt foarte mulți oameni și o făcea chiar la un nivel destul de ridicat, destul de interesant. Și sunt unii care, la fel, prin hobby, prin pasiune, reușesc să facă lucruri absolut minunate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative pentru practicile comerciale incorrecte și drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Conform datelor publicate de INS în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim! Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot vorbim despre pasiune. Cred că foarte mulți iubesc filmul și noi am mai vorbit despre filme preferate. Filmele fac parte din viața tuturor, fără excepție. Fie că e vorba de o ieșire la cinema cu prietenii, de urmărirea unui film pe Netflix sau de revederea serialului preferat pentru a cincea oară. 2-3 ore în fața ecranului uitându-te la un film sunt o metodă bună să-ți petreci timpul într-un mod plăcut, să uiți de griji. Acum nu mai mult de 2-3 ore, că probabil mai sunt unii care se scapă la televizor și de dimineața până seara nu se mai dau duși din fața micului ecran. Vizionarea filmelor este o experiență de învățare în foarte multe situații, spun specialiștii de analiză, de reflexie. Dacă te regăsești examinând fiecare decizie regizorală și încerci să interpretezi fiecare mișcare actorului, dacă vrei explicații pentru fiecare sunet care și-a găsit locul în coloana sonoră, atunci arta cinematografică e mai degrabă un hobby decât o plăcere trecătoare. Și sigur că da, e până la urmă o metodă excelentă să-ți dezvolți pasiunea pentru film prin aprofundarea cunoștințelor despre industria și arta cinematografică. Și cred că sunt foarte mulți cunoscuți de-ai mei, foarte mulți dintre cei care ne ascultă la această oră, care sunt critici, sigur că da, profane ai filmului, dar au o anumită experiență, au o anumită lectură cinematografică, dacă pot folosi această sintagmă, această apropiere de termeni, fără doar și poate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

la Radio Transilvania. Îmi scrie Ionel că, de pildă, gătitul poate fi un hobby, o pasiune cât se poate de delicioasă. Eu sunt perfect de acord, pentru că dacă îți place mâncarea bună, dar gătitul te-a intimidat mereu, riști, de pildă, să stai departe de bucătărie, să-i lași pe alții. Dar sunt foarte mulți care au ales, iată, să facă din gătit o pasiune în sine, un hobby. Nu e atât de greu pe cât pare, așa că îți poți lua inima în dinți, cartea de bucate în mâini și poți să pornești în explorarea artei culinare. Gătitul este una dintre, sau unul dintre cele mai plăcute, relaxante și apetisante hobby-uri pe care poți să le ai. Și iată, mă bucur tare mult că ne-a fost ridicată mingea la fileu cu acest tip de hobby sau de pasiune. Sunt absolut de acord. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușim.

0: 49 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Mii din Cluj la Radio Transilvania, un alt hobby, o altă pasiune, fără îndoială că e muzica. Fie că alegi să cânți la un instrument muzical sau ești mai degrabă un ascultător în rit, cert este că muzica în toate formele sale aduce cu sine un izvor nesecat de beneficii, cel puțin asta ne spun specialiștii. Numeroase studii au demonstrat modurile pozitive în care muzica influențează creierul omului, reduce stresul, durerea și simptomele depresiei, îmbunătățește calitatea memoriei și te ajută să te concentrezi. Absolut important și cred că sunt foarte mulți, de pildă, colecționari de muzică bună. Chiar și azi, în era YouTube și Spotify, cei mai înflăcărați colecționari de muzică consideră că una dintre cele mai pure experiențe muzicale vine din ascultarea muzicii de pe discuri vinil, de la muzică clasică, la jazz, rock-ul anilor 80 și albumele contemporane. Piesele pe care le asculți pe vinil și cei care au această experiență știu de ce spun, au un farmec aparte. Muzica, ce frumos! Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

primit din Cluj la Radio Transilvania. Un alt hobby sau o altă pasiune extrem de antrenantă e sportul. Cumva aflat la granița dintre hobby și stil de viață, sportul e o activitate care ar trebui să fie nelipsită din rutina oricărui individ, a oricărui om. Poți să faci sport acasă, la sală sau în parc, singur cu antrenor sau uitându-te la tutoriale pe YouTube. Contează mai puțin cum o faci atâta timp cât te dedici 15-30 de minute din ziua ta activității fizice, pentru că sunt, iată, și acele mesaje care vin în audiovizual cu 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Mărturisesc că e mai complicat în ultima perioadă, iată, cu acest hobby, cu această pasiune, recunosc. Îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să merg la schi, dar e destul de complicat să fac un exercițiu ciclic de antrenament, mult spus, de sport zilnic, dar ar trebui să vină primăvara și încerc să mă motivez. Probabil că voi faceți asta mult mai des. Dar sportul fără doar ce poate este o pasiune în sine. Mie sportul îmi rămâne și ca o pasiune sau ca un hobby pe care să-l privesc. Recunosc că îmi place să mă duc la meciuri, la meciuri de fotbal în special. Pe cale de consecință, nu știu dacă se pune la hobby treaba asta. Continuăm aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni când este recomandată imunizarea și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 60 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim! Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Ia Cipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania și vreau să vă spun că, uite, vin cu o știre bună și pentru ceea ce înseamnă infrastructura rutieră pe care o are Transilvania. De 1 decembrie circulăm pe autostradă între Suplacul de Bălcău și Chiribiș. Mai e puțin, lucrările pe cei 26 de kilometri ai autostrăzii Suplacul de Bălcău-Chiribiș au trecut de 90%, iar șantierul se apropie de final. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, susține că circulația pe acest sector ar putea fi deschisă de 1 decembrie. La limita dintre județele Sălaș și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației, spune Horațiu Cosma. Potrivit acestuia, citat și de Ziua de Cluj, pe o mare parte din tronson este deja turnat asfaltul final. Constructorul se concentrează pe ultimele lucrări. Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacul de Bălcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 km pe lacul de acumulare Suplacul de Bălcău. Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final. Mai avem puțin, a transmis Horațiu Cosma. Să sperăm, iată, că de 1 decembrie vom putea circula pe acești 26 de km pe acest tronson. Foarte important, de altfel, ca fiecare bucată de autostradă sau drum expres din România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să rămânem la drumurile din Cluj sau la infrastructura feroviară de astă dată. Asociația pro infrastructură cere ca trenurile să fie reintroduse între Cluj-Napoca și Poeni, noul mers din 2027. Reprezentanții organizației susțin că primii 63 de kilometri ai căi ferate Cluj-Napoca Poeni, aferenție loturilor 1 și 2, ar putea fi folosiți pentru circulația feroviară, chiar dacă lucrările pe întreaga linie Cluj-Napoca-Oradea nu sunt finalizate. Astfel spun cei de la Asociația pro Infrastructura, calea ferată Cluj-Oradea s-a închis complet în 8 ianuarie 2024 ca să fie reconstruită și electrificată, mulțumită presiunii PNR. Primii 63 de kilometri de linie nou-nouță dintre Cluj-Napoca și Poeni, loturile 1 și 2, pot fi dați în trafic la începutul lui 2027, după 3 ani de șantier. Astăzi, progresul pe acest sector se apropie de 80%, este nevoie doar de voință și puțină muncă birocratică din partea Ministerului Transporturilor și CFR ca să-l pună în slujba cetățenilor din zona de munte obișnuit să meargă cu ghezășu la Cluj încă din 1873, de pe vremea străbunicilor. Linia rămâne încă întreruptă între Bucea și Vadul Crișului, lotul 3, și atât timp cât pe Cluj-Oradea nu se poate duce marfă, deschiderea circulației feroviare nu pare să fie o prioritate pentru CFR. O deschidere ca la carte presupune și funcționarea instalațiilor de centralizare și semnalizare, dar efortul PNRR a fost concentrat pe partea de șină traversă, așa cum o cerea jalonul. Aceste instalații asigură că pe orice sector, bloc de linie, există un singur tren, prevenind astfel coliziunile, însă circulația este posibilă în regim de șantier, pe câte un fir alternativ, așa cum vedem și pe Brașov-Sighișoara, de exemplu, un serviciu ad hoc de tren metropolitan în sistem pendulă cu automatoare diesel este posibil tehnic dacă se vrea, noi vrem. Nu mai zicem că este jenant că la aproape 4 ani de la semnarea contractelor avem în continuare blocaje birocratice, cu ductul Brăișor nu are acord de mediu revizuit la racordul substației de tracțiune Poeni, lipsesc exproprierile, iar linia 1 împreună cu clădirea gării din Poeni sunt până în ziua de astăzi în plop, se arată în mesajul transmis de Asociația Pro Infrastructura. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea.

0: voi din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vin și cu o știre din zona tehnologiei avansate și a riscului de securitate cibernetică. Modelul Gemini de la Google a accesat internetul și a compromis securitatea altor companii în cadrul unui test privind capacitățile sale de securitate cibernetică. Este primul caz cunoscut în care sistemele de inteligență artificială Google au întreprins o astfel de acțiune în mod autonom. Aceste intruziuni confirmate de companie au avut loc în luna mai, în cadrul unui test realizat de firma Irregular, o companie implicată și în incidente similare raportate de OpenAI, Anthropic și Meta, scrie Wall Street Journal, citat de Cronica. Așadar, există, iată, riscuri de, inclusiv de securitate cibernetică cu inteligența artificială. Probabil că despre astfel de situații vom mai discuta. Eu mă gândesc dacă există o reglementare juridică pentru astfel de spețe. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Radio Transilvania. Discutăm despre hobby, despre pasiuni. Fotografia e exemplul perfect de hobby creativ care te ajută să vezi și să apreciezi frumusețea din jur la adevărată ei valoare. Mi-a plăcut teribil, de pildă, o sintagmă care suna în felul următor, că prin fotografie îi furi timpului o clipă. Vrei să-ți amintești de frumusețea unui apus, de chipul expresiv al unui trecător sau sigur că da, de frumusețea unei clădiri pe care ai descoperit-o în vacanță și vrei să imortalizezi totul într-o fotografie și acel moment va rămâne cu tine pentru totdeauna. Cred că fotografia a devenit un hobby și o pasiune destul de interesantă pentru mulți în ziua de astăzi, pentru că nu mai e nevoie de un aparat de fotografie tradițional. Cu un simplu telefon, iată, reușești să faci cele mai interesante fotografii și prin telefon am colegi care au devenit fotografi pasionați la modul cel mai serios, pentru că și-au descoperit, iată, prin hobby această abilitate și din pasiune totul s-a transformat pentru unii chiar într-o activitate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Oh, yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologie estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul Primii, destinat prevenirea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în ciclul primar, de care ar urma să beneficieze aproximativ 50.000 de copii. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform mecanismului de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Lista școlilor eligibile este alcătuită de baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii rezultate din mecanismul de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Finanțarea poate fi folosită pentru activități de tip școală după școală, activități extracurriculare, bunuri și servicii pentru elevi, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere și terapie. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 6 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musim să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Iacipariu, pe strada General Traian Moșuiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, dincolo de actualitate, dincolo de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră, aș vrea astăzi să discutăm și despre comportamente, despre obiceiuri, despre hobby-uri, care sunt pasiunile care îți colorează viața sau pe care le derulezi în mod curent, sau dacă ai astfel de pasiuni, sau dacă îți mai permite timpul, de pildă, să te axezi pe anumite hobby-uri. Despre asta aș vrea să discutăm pe parcursul acestei zile și sunt foarte curios dacă aveți reacții pe această temă. Nu uitați de platformele care vă stau la dispoziție. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și avem, așa cum spuneam, cele două platforme, pagina de Facebook, respectiv Vocea Ascultătorului, 0771525252 este numărul la care ne puteți lăsa mesaje vocale. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Avem astăzi o zi importantă prin prisma faptului că vom asista în Parlament la votul de investitură care va fi dat guvernului Siegfried Mureșan. Să vedem în ce măsură are șanse să treacă acest guvern. Doi dintre candidații pentru portofoliile de ministru sunt din Cluj. E vorba de titularul sau de cel care ar trebui să fie titularul portofoliului de la justiție, fostul judecător Andreea Chiș, și sigur că da, la interne Mircea Brudean, care în prezent este senator și președinte al Senatului. Vom vedea care va fi deznodământul acestei zile. Dacă apar surprize sau lucruri inedite, le comentăm pe parcursul acestei ediții. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și la pastila istorică zilei, ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe data de 30 septembrie. Astfel, în anul 1520, Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman. În 1791, pe 30 septembrie, avea loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart, are loc la Viena și se întâmplă cu două luni înainte de moartea autorului. În 1846, pe 30 septembrie, are loc prima extracție de dinți fără durere sub narcotic efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Ibn Frost. În 1972 în Suedia este deschis podul Åland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, 6072 de metri. În anul 2007, pe 30 septembrie, preafericitul Daniel a fost întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Ei, băi, din Cluj la Radio Transilvania am găsit și un material interesant, un studiu de altfel cât se poate de important. Încălzirea globală are un impact nu doar asupra vremii, ci și asupra trecerii timpului. Un studiu publicat în revista științifică Nature arată că topirea accelerată a gheții polare afectează în felul său măsurarea timpului la scară globală. Într-o zi, în următorii ani, toți locuitorii lumii vor pierde o secundă din timpul lor. Exact când se va întâmpla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifică rotația Pământului și schimbă timpul însuși. Orele și minutele care dictează măsurarea zilelor sunt determinate de rotația Pământului, dar această rotație nu este constantă, ea se poate schimba foarte ușor în funcție de ceea ce se întâmplă la suprafața Pământului și în miezul său fierbinte. Aceste schimbări aproape imperceptibile înseamnă că ocazional ceasurile lumii trebuie ajustate cu o secundă bisectă, ceea ce poate părea foarte puțin, dar poate avea un impact mare asupra sistemelor de calcul. De-a lungul anilor au fost adăugate o mulțime de secunde, dar după o tendință îndelungată de încetinire, rotația Pământului se accelerează acum din cauza schimbărilor din nucleul său. Pentru prima dată în istorie va trebui să se elimine o secundă, scrie CNN. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: să mă afel.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții.

0: 68% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INS, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din venituri. Veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru

0: Shine.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din

0: calitate. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală la inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INS, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun.
6: Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Cordo, Vinci No Doubt, It's My Life pe debut de 15. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clase 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controlele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate caritativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treabă, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată țara.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Crazy de la Aerosmith și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ieri am ascultat Rachet Titan Stop pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo, până fix Get Lucky de la Loi și Never Alone de la Two Brothers on the Fourth Floor. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Ascoltando Music Down. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România înregistra aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Vine și Ariana Grande cu Hate That I Made You Love Me pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Yeah.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

SPF vine cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor. Iată, greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, ne spun cei de la INSB.

0: electricitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: You Don't Fool Me, de prin 96 de la Queen și Usher cu Lil Jon și Ludacris. Yeah, v-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi în FM și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum PNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Happy Back, am ascultat de la Kygo și Max McKnown pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Ride de la DJ Regard și Somewhere Only We Know de la Keen v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INSE, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Do It Again de la Ray Dalton, Vin și The Course cu Breathless pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoie de a alinea cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative, asta pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor. Și uite cum se actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii de turism.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii. Asta odată cu începerea noului an școlar, de luat aminte așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușești.

0: în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. La Housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Remember the Time de la Michael Jackson și Repeated de la Martin Garrix, Ed Sheeran sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut le este mai greu, mult mai greu să-și găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile pentru cei cu experiență redusă reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut foarte, foarte mult. Iată așadar, 56% dintre candidații tineri cred că numărul joburilor a scăzut din cauza inteligenței artificiale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Siamo ascultati la Ricky Martin per Frecvenza Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, Boston de la Stella Lefty și All This Time de la Sting v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Normi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll-euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll-euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma toll-euro. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Liliana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, informează ANM.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé Knowles. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: România a prezentat Comisiei Europene mai multe priorități pentru viitorul buget al Uniunii Europene, printre care continuarea fondului pentru o tranziție justă și după 2027 și mai multă libertate pentru autoritățile locale în folosirea banilor europeni. Actualul fond pentru o tranziție justă acoperă doar perioada 2021-2027. Reprezentanții români au solicitat de asemenea finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate. O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din țara noastră, expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme. Iată așadar, România se pare că cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio 3.

cei care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ready to go de Republica și Evacuit Dance Floor de la Cascada. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Animal am ascultat la Cat's Eye pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Chain to the Rhythm de la Katy Perry și Skip Marley și Begin de la Madcon v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi și vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să își reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INS în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologie estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRO. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România înregistra aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.